Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Kokkim?
2: Det er Steinar Bråten som ringer.
1: God dagen.
2: Det er du som er styrelederen I LSK, ikke sant?
1: Ja, det stemmer.
2: For jeg har den Brøttum gård som ligger rett bortenfor dere på Åråsen her.
1: Ja.
2: Vi har kjempestress her, fordi vi har fått et sånt pålegg om brandsikring av et sånt hønsefarm vi har.
1: Mm.
2: Og så må vi gjøre 5000 høns et eller annet sted, og det må vi gjøre nå liksom I ettermiddag.
1: Ja.
2: Og da det at vi tenker at Åråsen ut på banen der jo helt perfekt.
1: Ja vel.
2: Så får vi gjort av alle disse hønsene akkurat de dagene.
1: Hvilken dager snakker du om nå?
2: Ja, en snau uke da.
1: Da må jeg sjekke, altså... Jeg vet jo lite hva konsekvensen av å ha 500 høns, unnskyld, 5000 var det?
2: 5000 høns.
1: På en gressmatte var det, jeg vil jo tro at en ukes tid, da blir det vel...
2: Det blir gratis gjødsling.
1: Ja, det blir gjødsling I hvert fall.
2: Det gjør det. Så jeg tenkte å komme da med en bil med 5000 høns, og så trenger jeg litt hjelp til å få det inn på matta der, og så får jo dere da, ikke sant? Da blir det jo hønsegjødsel og helt perfekt til sesongstart.
1: Det
2: passer jo som hånd I handske alt dette her, tenker jeg da, at det kan bli en sånn markedsipo også av det.
1: Jeg er jo ikke igjen I at det kunne lage seg en festlig greie, hvis vi kunne fått felleskjøpet, det hadde vært noe sponsert også. Ja.
2: Kan du møte meg der I ettermiddag, så får vi geleida de 5000 hønsene inn?
1: Du, kan ikke jeg, da noterer jeg nummeret ditt.
2: Ja, men kan ikke du bare si ja?
1: Det kan ikke.
2: Vi må jo redde...
1: Altså, jeg må redde... Tippa. Hva? Og vi har... Altså, at det ikke kamper.
2: Det er jo en stund til sesongstart. Jeg tenker jo dette kan funke fint hvis hønsa inne I garderoben, for eksempel, når det kamp, da.
1: Det går jo ikke.
2: Det går fint, det vel?
1: Nei, det går ikke. Det helt uaktuelt.
2: Hva problemet?
1: Å ha høne I garderoben.
2: Ja. Du forsa fula eller ikke?
1: Ja.
2: Du har jo I hvert fall 12 spillere på hvert lag, eller hva det og som kan jage inn.
1: Da må du høytrykksspille garderoben ut på.
2: Ja, men det jo dusjer og...
1: Det kan ikke være seriøst. Du kan ikke ha hønene I garderoben.
2: Ja, det kommer an på hva slags høner da.
1: Ja, da blir det I hvert fall ikke 5000 høner.
2: Du håndterer ikke 5000 høner. Jeg må bare få til å være tuppa, tuppa, tuppa, tuppa. Nei, men altså, da har vi en avtale.
1: Vi har ingen avtale.
2: Enig det jo perfekt der når andre roper, har du traktor og jo, så kan du svare, ja, det har vi, og vi har fullt av høns på banen.
1: Ja, vi har traktor og jo, skal vi gjøre det.
2: Men da hører jeg et ja.
1: Du hører ikke et ja.
2: Jeg hører et ja til at du en hyggelig fyr, som synes det helt ordentlig at P4 ringer og har det litt gøy med deg.
1: Det helt
2: ordentlig. Det hørtes nesten ut som du... Jeg synes det var en grei idé å ha 5000 høns ut på banen.
1: Jeg hører den ut på matta der,
2: ja.
1: Så lenge du holder deg på matta, men hvis du skal jage 5000 høner inn I garderoben.
2: Ja, ja.
1: I dag kunne du sikkert håndtert noen, men så mange.
2: Så det kyllingvinger etterpå, utenfor.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Jeg kjenner at jeg litt redd.
2: Ja, men det bra det. Det skjerper du deg. Jeg starter vaskemaskinen, jeg.
1: Ja. Ok, greit.
3: Hello.
1: Hei, Kato. Du, kjæresten. Oh. Sorry, ja. Men jeg bestemte meg for å vaske bilen, og så kom jeg inn I vaskehallen, og så, jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg sitter fast mellom de børsene. Og så kom en mokulea, dritredd, og så kjørte jeg frem.
3: Du I vaskehallen nå?
1: Ja,
3: og jeg får ikke at døra. Selv for deg dette her rekord, kjæresten.
1: Ja,
3: det
1: men uff, jeg var så stresset, så tenkte jeg skulle være flink og bruke denne fader også.
3: Men kan, men, ja, var rolig nå. Men hvor, det står et telefonnummer. Hvis du kikker ut vinduet, så står et telefonnummer på veggen.
1: Vent litt grann.
3: Og det ringer du I stedet for å ringe meg. Ja. Da ringer du rett inn på stasjonen. Det sånn for damer. Damer I nød.
1: Nei. Nei, men jeg ser jo ingenting. Det bare masse skum der. Jeg ser bare såpa.
3: Masse skum der? Jeg har jo lunsjmøte, da.
1: Ja, men... Ja, men
3: skal
1: men,
3: jeg kjøre hva, bort det, eller?
1: Nei.
3: Og dra deg bort?
1: Nei, men hva det vanlige? Herregud! Hele ruta kom inn, den digre dingsen med børsler kom inn. Åh!
3: Jeg klarte å stå helt åpent. Det var gjerne her
1: også. Fader! Nei, det var ikke opp. Herregud! Frontruta sprakk!
3: Ja, ok, men det tror jeg calling-signal for at jeg bort på skjøren. Det på den bort ved hele kjøren? Du ikke god, ass.
1: Nei! Greit.
3: Men hvis...
1: Det så mye vann her! Herregud! Du! Ja. Vet du hva? Men det sånn nødknapp her inne, eller?
3: Selv for deg må dette jagge være rekord.
1: Nei, faen, nå kommer det noen her.
4: Hva du driver med?
1: Nei, men jeg har ikke min feil. Jeg prøvde
4: ja,
1: bare...
4: Ja, men så du ikke hva rødt er du?
1: Jo!
3: Jeg kommer bort, jeg kommer bort.
4: Du må ikke kjøre, men...
1: Herregud, det ikke min feil.
2: Han la på.
1: Han la på.
2: Han trodde på det.
1: Han kommer.
2: Vi må ringe ham om igjen.
1: Ok. Ja. Ah. Var ikke god.
2: Det var overbevisende. Ring igjen.
3: Har du fått børsta tennene?
1: Ja, nesten. Men du på radio.
3: Jeg det, ja. Selv for deg var illa, så var det jeg sa.
1: Du har gått fem på med
3: Ja, det var... Jeg var jo litt I tvil, men du har potensialet til å gjøre hva fanken, da.
2: Du var på vei til vaskehallen nå, eller?
3: Ja, jeg lurte på om jeg skulle redde henne, men jeg får pusse opp tennene samtidig, da.
2: Hvor ofte gjør hun sånne ting som dette her?
3: Ja, jeg var så ukentlig, men ikke akkurat så dere. Det derfor det troverdig.
1: Det var det jeg sa til
3: henne. Ok, bra, da slår jeg det, hvertfall. Da fortsetter jeg det. Lykke til, da. Ja, da.
2: Bra.
1: Men det var når du kom I døra, vet du. Han også veldig sånn alfa, vet du. Nå skal du redde meg.

0: på masse fettutstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Og fra Irene Cara så skal vi tilbake til 2004. Det er Hoobastank og The Reason som var neste låt ut på P4. Så håper jeg du har en strålende søndagsmorgen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Du hører lyden av sommer. P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Bryan Adams på P4 som følger Kristoffer Reitan i British Open i golf har akkurat hamret ut en monster drive på hull 14, en par 5. Godt over 300 meter, ligger midt i gata. Og på det hullet der så gjorde han eagle i går, brukte bare 3 slag på en par 5. Spennende å følge, snuse på en topplassering gjør Reitan.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.